Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus.

Christoffer her med Against All Odds, før det er Soft Self-Tainted Love og Dolly Parton, der gav nummeret om Jolene. Nu er der ellers toner fra Aztec Camera. Vi skal have fat i Somewhere in My Heart lørdag morgen på Radio Alfa.

Når man finder diverse albums der med rockballader, så finder man næsten altid nummeret her fra REO Speedwagon og Keep On Loving You. Vi er i fuld gang med lørdagsudgaven af Good Times Weekend her fra Radio Alpha, og lad os lige blive i 80'erne her med Talking Heads og Road to Nowhere.